0: Wanji seba wanyawo Ondi kumoyo
1: Kuvante papa
0: Ndiwo baba
1: Nukwaga na Freddy Oksinzi leo vichama teruka baba
0: Aberuka mchanga mchukubie
1: Aberuka baba tukutie ime kudri vibe ya wegrino
0: Ndila na kusima kwange
1: Mwiru ala manzani kufevu ndiko ne mchare ne Farida Baba kutakufa kubaba wakuenda ino
0: Kiva kubotisi na mbende ino
1: Waba mchala sama utangala ingini ya katende nakabale kusumira onti ya kwenda ino
0: mkoboti mwende ino ticha oba ingini ya wachi
1: ingini ya wamasanyanaze vichimwa tuonda baba vichimwa iwe kusikose wa wakabia sola masanyanaze vichimwa ya baku nga tumbu ile
0: mkoboti mwende ino
1: ya sebo
0: ndi kuidaba wana kwa vena kabale
1: eo idaba wala musa kwa wababonga muu kwa muganda
0: wange ndi kuida ndi kuida
1: ya mwa kumuganda wange na watu ndiwebo chama ta
0: ee
1: bakwenda ino
0: ewicha amata chiri kuunjiri wa bachiri yeo munda andako
1: kiku kwa nungo vwa chambu mansima au haya abantu bakuuliriza ino bakwenda ino muganda wange
0: kari
1: bakuuliriza ino vuniko ino nansima chambu ma baba kunga watumbu ili muganda wange
0: kari
1: sigara ngo tuweza papa
0: zeta.

0: kanyisinya bu.
1: No.
2: Ate muwezi tuwe ya gala mkululala.
0: Atwa lele. Ofurima kwa hati okubagutio.
2: Tuwe ya gala mkululala angalu. Nera tukwa kiyama nide siko mwatu ukali.
0: Ogwane hivyo china.
2: Ate tukwala nako china. Riyari.
0: Hey.
2: I was not going to be able to do it. Kidiwa chai katona mwe na cho ya chikola
0: amin
2: ba, mi baba Trevor tata Trevor msame sechindi kumwalo
0: imkoboti mwene
2: ya vayu sechinde swag bambi ya isuka accident ato yoya mkoventi mkwano gwalise nidi jef wanta tuwa mchali la kulale yenkata
0: eee
2: ya tulisabulu njino niwa wavulaku
0: eee ya tinga
2: nani wenka tuwakuli yaku wengege tuwakuli yaku ulijisabu chali ye
0: ya wanuo nkobe tika kasanga wali ya kubabu tulifu ana
2: tulifu enda ule ya amani kumanga mchiamenga tavandi niwe chima kuhidi makuhuli na mkuhuli na yuze vambu na alayivu
0: ero yu ya kicha
2: otikegele mchine chindi bambi odoi jeni ya ide no ya samu kwa yuze chindi mame yanguli na vyakuli ya kume vyokuli ya vyari vini na wadido mtele so vandoza nchana kuda kasma yuze na mkuli ya vyokuli ya aye ya de moku kula yuze mtu miyendo kwa mwana yanguli renkoko yangu za soda yangu za madi babi indetela ayezu chia mtegera wabula yevale ayongere yongere jene ni kuwano evi nakoma nijesiko mnchi osava anga fevwa wasava anga okuganja olisi tegera uluo kutanu uluo ila yosave
0: amina kati
2: tokoma nivamwe wala maa tuwa watu mire tumire ila
0: kati
2: wafred tuwa watu mire ila ayivariva anga mundo la wareti ya matavo
0: kati zena
2: so kati wasembe la wazo mna DJ so mvwe ila kutika ila ku
0: zena kamba
2: ayo chance na lulega
0: kitege
2: avalu njivalu niya
0: kitege ile
2: aya basi
0: aya sebo banyawa
3: halo
0: uwanji baba
3: mbale balo tuwe
0: uwena yabala kujibako
3: mtuye kwa yenga tibale kumplika dovozi ya watu baba tulutu mida yetu uyenga dovozi
0: eee ngachibi
3: niloko yako nilu watu kusizile na wampandu
0: amena wampandu yeye waivu kula
3: na wampandu na wampandu na mtu umbo pasintivula anga bugobi
0: eee ndio tanga mbele na mtu umbe yeye ivu kulele
3: mbele wano weno ukumbi wano ukumbi wene
0: ndi kweyo ae damu yaale kakulimba muna mliwala
3: mbele wano ukumbi
0: aaaaaa wakufuwe na mtu
3: mbele namuse kwa na baba
0: hey
3: namuse kwa na mtu mtu wange mwini kira no
0: aha
3: namuse kwa mzee wange mwini ke
0: ayira kwa
3: na alamuse kwa ni mugaga wa ni fulake na wampandua wana batuwe na mwondo
0: hey
3: kutiwa na mendo ino
0: hey kare
4: baby wino ya kare
0: tokigeza sebo banyawo hello waji babo muko
3: salam aleikum
0: wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uwe na uwe bale kumayo uwe na uwe bale baba
3: yeso
0: ani onumbu
3: ono ne muko erme wa shamza mure na vetra ivukula
0: abivukula muri mutya
3: yo chaye
0: ah eh vano moyo moyo gwachi
3: kutenda mutumira kwa naira kato mukati
0: obani zaino moyo moyo

0: yele sebo banyabo
1: wachika
0: wanji baba
1: wachika papa
0: ndiyo baba
1: mwukubota wachika
0: ndiyo baba wena olimi zika
1: kanchi kiri za abevu mama
0: abevu mama li mutia sebo
1: ndege baba biri ndibangatulia na mbigere ono maganda nda ndi kuchifi nga mfuma saidi beka tuma kumungalo
0: olikuwe ndaru egombia emige jiri
1: mwukata ini makulivu anzi
0: emige jiri
1: Avote ndaba ruko chama butu fengege ife muganda wa.
0: Eh.
1: Era baba nande mputa.
0: Ndi kubande mputi mbit.
1: Ono maganda, kuti maganda kuti tinge mvume mputa ondi dukizanga.
0: Eh, yale tulikumbi kuide.
1: Suka.
0: Eh, yebuvuma.
1: Baba chikuru vuvuma wa nene mumuida mudambili mija kuida fadida kitamiro opa maja yenze ndiye no msakala.
0: Tuenda kujalerere lebeta batiere walere.
1: Mpeta ntuline bitundu wane vine nenga kasari.
0: Aha, aye tuende kasari yo.
1: Baye, mulu kujoja.
0: Tujua kujoja, tuwa kubembuligo. Eno busoga royo.
1: Babo idange yo ni butu savana, vayo yoga singa balina na wawa.
0: Ah, meza nda wide kuchakalazi, sache njakola. Ambu haku. Wanji babo.
1: Avanka ave katuna wakumisi ngeno ni kuchema.
0: Hei.
1: Ni mchondo, enza alirano andi wa mayuge.
0: Ae, weno ringa zenzi mayuge wa mama bange.
1: Eee. Kipengera nendane tutambuza, mpera anerie chikwanu wangi chene ndo kubona muko obu irevu no.
0: Eee.
1: Tujitikitwenka niangere yokuli omuchuzi. Obulwe katuzao, ni karoli.
0: Eee.
1: Bama kakwibira kama.
0: Eee.
1: Wano waligu omukazaka sinzo tusamplinga mandazi. Bamweta msana sanya mama koli ni alina uteri bajita fantastic.
0: Mukoboti mwenda ino.
1: Oo. Oo, banango mwenda ino. Mama koli ni nkutumireze maganda. Bye bye.
2: Oh, buka kafu watching a bit to me. Oh, can I see
0: Tinukena yuko mkubimu nalai ingati. Pile mundongo, pile gali yetu ya sibu le kutu. Mbu wanji sewa banyabu. Uwena weba le kujibaku baba.
3: Ano mwino muka masimo ni ukupe Bologoma district luka.
0: Abe luka mlimutia.
3: Tulia uruji.
0: Bologoma chili mtao ni kansa obambe.
3: Eh. Ne wache ya mani 5.
0: Eh.
3: Gweta muli ya dao.
0: Mutia muli kutu eragirako.
3: Eh.
0: Kari.
3: Era ndi mulirano awe.
0: Eh.
3: Ewa lotuweleza.
0: Uwena we bale kujiba kuti emisango ni wo izayi wa zabuzivu.
3: Aze ni we ndizo stamp erika.
0: Ogu stamp kuli awo kuba.
3: Eh.
0: Eh.
3: Naba naba traffic.
0: Ani gwe ndo kubona ku mbubu tsa weno.
3: Gwe ndo bona ku sawe. Mukazi wange.
0: Eh.
3: Hmm.
0: Kati.
3: Hmm.
0: Oidamu nkobera. Kati ani ndo ndo bona ku ngoto ye ku mukazi wo.
3: Nando ile kumukazi wa mama wange
0: ya uchirunji kati mukazi wa idamu kovoti omuulire
3: mbe
0: oulirao
3: akembake uu idamu wazo uira
0: aha
3: eva rotu weleza
0: kari
3: kanendeze kubanuka ngangandi kusibulira irara kubanga tida kuiramu
0: ah mbabi vyo mauma
3: iyo mkwanu gwange seirasi tumulinda buorogoma wano iyo kagoda iyo pia mani ero si wanu yera nine ine
0: eh
3: nime emikisa
0: ay bana iyo uri wamzo
3: mbewa Moses
0: emisa ango iwe bakwerire
3: iyo mkwanu gwange musomesa Samu singa wewe
0: Buteri ayiri ayi kuirira semba yu
3: Boja wange na mutumba
0: Ayi na mutumba wa
3: Awe na mutumba wo
0: Mutown
3: Kuchina ichi jie bugobi
0: Eee Aha
3: Yale kansembye yu Abantu haba uliza redi yu no
0: Eee
3: Togalo yu
0: Uwebali uwebali uwebali
3: Wadabona
0: Bana mukize zene ira
3: Kari sewa
0: Tupenda ni iwe tutiu Enake mbao kabanumi.

Karim, Karim, namlondo kali kana Karimu. Kwenye ine kasazi. Namkiza mami namlondo mkubati mwenye ine. Eriyo gori. Kwenye ravile baba. Joet. Ni wasinga. Eriyo Karimu. Karimu undi. Namkiza mzeyo mkubati mwenye ine.

kwenye fabari na misindwa habari mbale ni mumsinga ya Irene yako yangu silo kumba hajiriku samwet Irene. Eri ya bebudu.

0: wanji sebo wanyabo
1: Wewa loku uwelele
0: Uwino wewa loku ulizi omu isuka
1: Baba Bewa tukumba
0: Oh kakasia
1: Dala dala unusoina nangaye kuna uyemba udakadisi
0: Awe udaka muli muti ya haa
1: Tetule ku
0: Onchaire ino omu isuka inwe
1: Uwe kichadi wewe kani
0: Obe iyo kakasia
1: Dala elowo bako ote Batipa gone
0: Bati mwagone
1: Kato mdo tukumba Kati zendi kuzumatela Uli kembo kona kona kalikasia Kono kona tuuli Kanko oneko vana
0: Mlala, si bula kumlala tuwe uu
1: Kansule beka vinsaze Sipa emena chere Katembe chebe change Fatuma Soli nati mpenda ino mkazi wange
0: Mkobera Fatuma
1: Takamba
0: kakwira ukamunumire
1: Akemba kalikwira kumbuka Luku numera mkazi wange
0: Eee
1: Soli nanangai uyemba udaka destiki.

0: FM.
1: Wanji sebu wanyo.
2: Hello.
1: Wanji baba.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wanji kogera no musada amainage. Tebi guayo kahiri. Omogai gambere. Ovu china tebi vuyende kagulu.
1: Zawe vuyende mkote geire.
2: Ovo olimu iseiga gatidi.
1: Aweno olimu ansa weno tiki nzuti.
2: No muko mwene. Yes. Nani wendi katina suza kama iseiga gawene.
1: Eee, okakasa.
2: Era na koveranti ndi muko ino.
1: Olimuko.
2: Yesebo.
1: Eee,
2: Akuwa ntu zirangiri yeba na gana kuwa. Ndi mbo ino kwenze na kuwa Mbuko wanuma.
1: Zembayo.
2: Kante mwane vina subaba.
1: Si, wala kubabili wakatufo mangu.
2: Ndiku. Za kumukazi wange madino muise igagana aviri kwa zari galasa mbaise chisambira shwene na za kumukazi wange wa sigaile wovende japona ulimotu chikache na abataka wechi na tebe ni mponde ntumwe wale kumpagira kubizinesi yange ya iduka
1: kare sebo
2: baba kankusivule ala kusasole mtuwa singa kuhendo kusuza vodu piri mpia mpili
1: mpili Allah maamina
3: kutabai Zina sala kuvela nawe mpobu de jola yola umpeke nawe mami
1: ku wanji sebo banyabo
4: wanji sebo
1: wanji baba
4: ona tumana Ibrahimu aseke okuzeri ama udaka
1: awe udaka muli muti abana beika
4: udaka tuli yobasa ino
1: ebintu muli ya
4: atubi monkara kumo ino
1: ospomu nyoli munywa
4: oleke
1: hey
4: Eda shetu ekumi renu.
1: Hey.
4: Akantu ako kabere kakalo mlongo tiko jimonga la kumuonge rine kabere kakali katu korela.
1: Hey.
4: Giri enu nyingine tu agiukile tubaye yu.
1: Tutuke yu kusa inu.
4: Eroso lina nangayo yu.
1: Hey.
4: Hakolacha uere rawe uyemba.
1: Aha.
4: No mchalo Fatuma. Adi egibeta wati manga. Ali woishi mema angao ye na anta wangalile kule dienu elati ane chenta kubasawa
1: ee hey.
4: Mwize mtu tekele na mtu tandiko kuba wevilangu
1: ee
4: kuba matu waile namba evilangu no boto kubako kuwele liye kilangu enambe ulaku sima ito waku beme nundi mnanda ikumi
1: ae nambe bako
4: na kumwize mkore mtu we blanche ye budakani
1: ee hey.
4: Musi no kumirimo
1: kati nganga kufa kunonjaba namba ye birango kali
4: alwe namba kuma tuwa ile nenga alikama alina gamu kali
1: ni yeyo
4: sevitamu ate nkukoro lozo tinkubaya
1: kati mtu sonyiwe olo hati njaba kusomira
4: kali
1: abe budaka musi

0: alese wabanyawo
1: kasangu majidu nga angali la wala gala ukatulu
0: mayuge maige hey
1: embera sebu
0: ndiwo sebo oo okwe wala gala
1: ndako nakubantu wala gala kone kufamili yange nsasire kumutabana wange bali dawe ya funakisi dedi ndikatunda ye bali kuisu
0: na mkizawe mgeri
1: kabwe wala gala mbenda yungu
0: kutizana
1: nsirira
0: Zera na mkiza kwa Sebo Sebo
1: Kulo kasango maji
0: Kasango Na mkiza wa peo mkiri wako otimbe Na ino Eje mikono jangabali uyemba bi Mbe na ino Averu kindu Jibira bide Tantaja kwa kuna Tenga idie vitu undu Kwa hindi musoga Kwa hindi musoga Kwa hindi musoga Kasero Musi siti le inu Uwanji sebo banyawo Uwanji baba
1: Uwebalo kuweleza
0: Uwe na uwebalo kujibaku
1: Ano ni ikidari mzande lo
0: Hei Okufuwa wa
1: Uwebali ya uga ya usage viende district
0: Awe viende mulimutia
1: Awe viende tulieno
0: Evuga ya anu kuidaku nuna kunte
1: Ede kuidaku sangali ya uwebala bangoto usevuronji
0: Amina
1: Wedi yeno
0: Hei
1: Jiri umaye sangwe kolo mimo kwa amani Kwa kuli presenta ajaku Polo gulamu ya ila ku Eba ya mlembe Ezira polo gulamu ya bata kumutunga mkota mkota Redi yomu diwani ike mwajita kumulembe
0: Uwe wale kusima baba
1: Ela nsi nye ino Aba ite mkwa nga emuli mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana Mwachirumi agende ya tugire kumunyanya Amire kumunyanya Elia mikwale jangabali ya buka ongo Simu nukta kwata Ebu sakira Ebu kaluba Ebu kaluba Watole munange na vera ontia Abe kavule kavule kavule Mugavi Na mkisa benzima Wanji sebo banyabu Wanji babo wechiti wa Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Uwene webala kujibaku
1: Mana watukunye nijike jove na nijike
0: Amina webala kusima
1: Uwene namba andana muso gake wa
0: Muso troida troida troida
1: Ewezi za anake kumilekum
0: Kati yo oba wakana
1: Yes sir
0: Oba kovote
2: Muso garoyo mpanda
0: Patro ni mpanda tukasuka ulukumba
2: Buso karoyo mpanda
0: Ako
2: Buso
1: karoyo Onema goma fwezo kuvena kwa kwa kwa district
0: Aha
1: Anilize kwa vato na kulunzi na kulala Kata ni kabili kabifaka tumwali mwange
0: Ah ila kwa hao
1: Na kuendeza amire mbe tubawo
0: Amina
1: Baba ifo nao
0: Ay Chaka na mkwano kwa sininji Kumbali ayenda DJ Scam Hey Oriote

zendi kuwa onti omwana wa mama wenda kutegera Irani ya sabu Irani wenda kutegera Amerika iliyetia wenda kutegera Izahiri baji sabu ili batia omwana wa mama ni programa yeta klimani niri kuiramu mtavuwa wo kambi ndizo una kululu unji katonda baku mire kumana wa mama linti omwana wa mama aidemu chikirize timwana kukolela oli keno klimani ya aleru haini viyaka avali ete irevana ayale kufuwa mwati Mr. Lugambo ina kuira mne DJ wezi yunga abani azeri bituni bye bye for now weekend inu nji ndikuwa iniro uro igulo.

0: mama.
1: We, diange je domawa majidu.
0: Olina ne yahoi.
1: Yahoi njina.
0: Eh, hey, yona jiwa.
1: Eh, hey, oh, yahoi.
0: Oh, ya liku ready yena. Koba tuwe kubi.
1: Yahoi. Omane ya mkubi. Okobo.
0: Dia dia. Wosanga hoi mwete dia dia dia.
1: Hey, wosanga tafu soja mwete tefe.
0: Tefe. Enone yahoi.

0: Kaliwa juu.
1: Eliyo mtu ayemba mukwa nunga bana. Akubya mnaka panua kubo chai kuti kaliwa. Yele sore pedi.
0: Aye wejire muku eh. Katandika wano. We kula grand remember balloon.
1: Odida.
0: Ira muku.
1: Tini wa ready china.
0: Bembe muku mesubidi. Awo. Kajari na mukaziwe ngolia wone mukaziwe
1: kama kubira mukwa
0: mwemerere muku mwemerere muku mama wabana muvira mone miro mutime kwa
1: amno bone kujo kino munigo
0: eeto
1: ngati joli gazi ya makonoti
0: jere ikaira muku one more time

0: Zonto la kuhu, hangu hui. Fata we.
1: Malizo kwa gira kumibyo. Owa aduma. Tinone.
0: Echane iwe.
1: Tukula kuhu. Ati ya kaya ajaku none chitiyo. Achinone. Ebe, mtu ategeke bato ya basada bano.
0: Tupate namulesa.
1: Anti ubali kuluwani da. Namulesa. Singa kuru manko. Yanko ya koba ni mwene namulesa.

0: tafa kuba ni mwene na mlesa babate na mlesa au
1: stage singa ania singa
0: orule mube omukaga bagizo omukaga babagizi kambone prince falidi mama video
1: tulibanje
0: a video abasatu tulibanje ni mwene oya so kwembanga kwa deno wazi kati ya ku TikTok edabe mbibo nabona otegero mwembi abe ni booking nani ni tafu
1: kale ensonga tudde twalewa tulija buti
0: tuli kuida
1: sawa dino fata wachi tuba kulekera no bakuba ndongo dachi kale sigire
0: ugwashi ogwena kuja kula bula anko hoi ogwena jamla bula

0: ya wali wachoge ira oyo mumutuge alo
1: yo eba batuwereza baba ndi kuulira
0: wena weba likuuliza ni wani osinzire wa
1: siko yusufu wane kasozi
0: kasozi kasozi kasozi
1: bakuli lisa ino bakuendeno baba
0: tujemu maizo
1: weba lobi samsa vula tujemu